20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2000 дую на гигерцу дешню, 2005 розвал на спервара. Радио 100 Капсель.

dešimtųjų megahertzų dažniu 23 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: reklama.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.

0: чем 2 МГц в точню, лишим газа с вал на спервара. Radio Stotis Capsule.
1: Реклама. Sudebėtus išdraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: That you got somebody who loves you.
1: Radio Stotis Capsule.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kurias filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geročiai.
1: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Tai radio stotis Kapsai.

0: чем дую на Гагарсу дождем, летящим театром свалом на Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Орų prognozė.
2: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
3: Reklama.
4: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
1: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
6: Jūsų dėmesio birželio 27-osios horoskopai. Avinas, nesistebėkite, jei netikėtai sugrius kruopščiai planuota darbotvarkė, užgrius nemalonumai dėl kolegų ar partnerių neatsakingumo, netinkamiausiu metu suges kompiuteris ir taip toliau. Belieka filosofiškai pažvelgti į nesėkmes ir nekaltinti savęs dėl to, ko negalite pakeisti. Šiandien tvarkant reikalus jaučiams gali pristikti įžvalgumo, galbūt kompetencijos. Nepulkite į depresiją, stengite suvokti klaidas, pamastykite, ką ateityje vertėtų daryti kitaip. Dviniai, pasistengite šią dieną nugyventi kuo ramiau. Kovokite dėl lyderio pozicijų, nebandykite niekam nieko rodyti. Pagalvokite apie galimybę grįžti prie ankstesnės veiklos, atgaivinti senas pažintis. Vėžys, puiku, kad pasitikite savo jėgomis, tačiau neatmeskite protingų patarimų, pasinaudokite jais, patobulėsite, pakelsite autoritetą aplinkinio akyse. Liūtas, šiandien neskubėkite smerkti teisti, net susidūrę su apgaule, išsiaiškinkite kito žmogaus elgesio motyvus. Būkite atidūs pasirašinėdami dokumentus, skaičiuodami. Mergelė, reikalus tvarkykite neskubėdami, nesikarščiuokite, nevenkite padiskutuoti, paieškoti geriausių sprendimo. Galite gauti žinią, kuri pakoreguos ateities planus, privers susimastyti, ko iš tiesų trokštate. Svarstyklės, atidžiau skaičiuokite pinigus, nesiskolinkite ir niekam neskolinkite. Kuo mažiau rodykite nepriklausomybę, partneris gali įsižeisti, pasijusti atstumtas. Skorpionas, gana harmoninga diena, žvaigždė žada skorpionams, atgausite pusiausvyrą, gausite atsakymų į rūpimus klausimus. Lengviau seksis suvokti, ko norite, sugalvosite, kaip greičiau pasiekti tikslą. Šaulys, pokyčiai būtų jums į naudą, nebijokite ieškoti, išmėginti, rizikuoti. Neklausykite mėgėjo padėjoti. Jo patarimai nieko verti. Ožiaragis, nepabijokite atmesti tegul ir gero, bet neefektyvaus plano. Jūsų galimybės dar toli gražu neišsemtos. Vandenis, šiandien pajusite poreikį iš naujo įvertinti savo tikslus, galbūt naujai juos suvoksite. Tačiau nesisakykite to, kas iš tiesų svarbu. Narižuvys, šiandien norėsite stabilumo, pastovumo. Nesistengite to siekti bet kokiamis priemonėmis, nes pateksite į dar didesnį chaosą.

0: kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
3: Istorijos faktai birželio 27-ąją. 1871-aisiais jena tapo naująja Japonijos valiuta. 1893-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose prasidėjo akcijų kurso rinkoje smukimas, sukėlęs ekonominę depresiją, per kurią iki metų pabaigos susidarė 600 bankų ir 74 geležinkelio kompanijos. 1931-aisiais aviacijos konstruktorius Igoris Sikorskis Jungtinėse Amerikos valstijose patentavo sraigtasparnį. 1966-aisiais be kraujo praliejimo valdžią Argentinoje užėmė karinė hunta. 1967-aisiais Londone įrengtas pirmasis bankomatas. 1973-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Nixonas vetavo Senato draudimą nebombarduoti Vietnamo. 1991-aisiais prasidėjo 10 dienų karas, kai praėjus 2 dienoms po Slovenijos nepriklausomybės paskelbimo į šalį įžengė Jugoslavijos kariuomenė. 1995-aisiais aktorius Hugas Grantas buvo areštuotas Los Andželė dėl nepadaraus elgesio su prostitutais sunomotame BMW. Nuo 2001-aisiais Ukrainoje daugiau kaip milijonas žmonių susirinko į pamaldas, per kurias popiežius Jonas Paulius II palaimintaisiais paskelbė 27 nacių ir komunistų aukas.

0: Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbiejaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio seanso Liepos 6-ąją 18 val. 45 minutės dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: 120 MHz. Radio stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 27-ąją. 2002-aisiais antrąjį albumą pavadintą Dangus išleido Lietuvos duetas Delfinai. Diskas buvo įrašytas bendradarbiaujant su prodiuseriais Art G ir Sergio Grėjumi, o daugumą dainų sukūrė pats vokalistas Stano. Jame galima rasti visiems puikiai žinomas dainas Mano meilė, myliu ir vienodas miestas.

0: 2,5 МГц радиочастотного, 2,5 свайлана Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Орų прогнозė.
2: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

Radio Skapsai. Muzikinė data – birželio 27-ąją. 1999-aisiais Vokietijos atlikėjo ATV daina 9PM debiutavo iškart pirmoje Didžiosios Britanijos topo vietoje. Čia singlas buvo parduotas 800 tūkstančių kopijų tiražu, o visoje Europoje 9PM įsigijo apie 1,5 milijono žmonių.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: Ignacy. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 27-ąją. 1275-aisiais gimė Gediminas, didysis Lietuvos kunigaikštis. 1550-aisiais gimė Prancūzijos karalius Karolis IX. 1572-aisiais įsakė surengti hugenotų žudynės, vadinamas Baltramiejaus naktimi. 1927-aisiais gimė aktorius Robertas Keisis. 1932-aisiais gimė Kazysaja, lietuvių rašytas, dramaturgas, prozininkas, įvairių kultūros leidinių straipsnio autorius, visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. 1968-aisiais gimė filmo Greitis 2 žvaigždė aktorius Jasonas Patrikas. 1975-aisiais gimė filmo Žmogus voras pagrindinio vaidmens atlikėjas aktorius Tobijus Maguire'as. 1976-aisiais gimė Alvydas Duonėla, Lietuvos irkluotojas baidarininkas. Nuo 1985-aisiais gimė Formulės 1 lenktynininkas Nikas Rosbergas. Oficialiai jis turi dvi pilietybės – vokiečių ir suomių.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį birželio 27-osios horoskopai. Avinas, nesistebėkite, jei netikėtai sugrius kruopščiai planuota darbotvarkė, užgrius nemalonumai dėl kolegų ar partnerių neatsakingumo, netinkamiausiu metu suges kompiuteris ir taip toliau. Belieka filosofiškai pažvelgti į nesėkmes ir nekaltinti savęs dėl to, ko negalite pakeisti. Šiandien tvarkant reikalus jaučiams gali pristikti įžvalgumo, galbūt kompetencijos. Nepulkite į depresiją, stengite suvokti klaidas, pamastykite, ką ateityje vertėtų daryti kitaip. Dviniai, pasistengite šią dieną nugyventi kuo ramiau. Kovokite dėl lyderio pozicijų, nebandykite niekam nieko rodyti. Pagalvokite apie galimybę grįžti prie ankstesnės veiklos, atgaivinti senas pažintis. Vėžys, puiku, kad pasitikite savo jėgomis, tačiau neatmeskite protingų patarimų, pasinaudokite jais, patobulėsite, pakelsite autoritetą aplinkinio akise. Liūtas, šiandien neskubėkite smerkti teisti, net susidūrę su apgaule, išsiaiškinkite kito žmogaus elgesio motyvus. Būkite atidūs pasirašinėdami dokumentus, skaičiuodami. Mergelė, reikalus tvarkykite neskubėdami, nesikaršiuokite, nevenkite padiskutuoti, paieškoti geriausių sprendimo. Galite gauti žinią, kuri pakoreguos ateities planus, privers susimastyti, ko iš tiesų trokštate. Svarstyklės, atidžiau skaičiuokite pinigus, nesiskolinkite ir niekam neskolinkite. Kuo mažiau rodykite nepriklausomybę, partneris gali įsižeisti, pasijusti atstumtas. Skorpionas, gana harmoninga diena, žvaigždė žada skorpionams, atgausite pusiausvyrą, gausite atsakymų į rūpimus klausimus. Lengviau seksis suvokti, ko norite, sugalvosite, kaip greičiau pasiekti tikslą. Šaulys, pokyčiai būtų jums į naudą, nebijokite ieškoti, išmėginti, rizikuoti. Neklausykite mėgėjo padėjoti. Jo patarimai nieko verti. Ožiaragis, nepabijokite atmesti tegul ir gero, bet neefektyvaus plano. Jūsų galimybės dar toli gražu neišsemtos. Vandenis, šiandien pajusite poreikį iš naujo įvertinti savo tikslus, galbūt naujai juos suvoksite. Tačiau nesisakykite to, kas iš tiesų svarbu. Narižuvys, šiandien norėsite stabilumo, pastovumo. Nesistengite to siekti bet kokiamis priemonėmis, nes pateksite į dar didesnį chaosą.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boni, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: 2000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
3: Reklama. Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2015. Jess Glyn, Hold My Hand.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvose šį kartą jūs kviečiu į 2018 metus ir būtent tais metais, 26 metų savaitę, mūsų etrėje čia debiutavo Jubel kartu su Neimi darbas Dancing in the Moonlight.

Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus, po šio seanso Liepos 6-ąją, 18:45, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.

Rubrika Senas geras šiandien mus nukels į 2002 metus. Na, o ten mes pasiklausysim ir debiutinio amerikiečių dainininkės Kelly Clarkson singlo A Moment Like This. Ši daina buvo išleista kaip jos karūnavimo singlas laimėjus pirmąjį American Idol sezoną. Vėliau daina buvo įtraukta ir jos debiutinį studinį albumą Thankful, kurį išleido 2003 metais. A Moment Like This buvo didžiulis hitas Šiaurės Amerikoje. Užėmė pirmąją vietą JAV Billboard Hot 100 ir Kanados singlų sąraše. 2006 metais dainą įrašė ir išleido britų dainininkė Leona Lewis, mes turbūt puikiai žinom, ar ne, ir jos versiją. Na ir kalbant apie Kelly Clarkson versiją, tai įvairiausių nuomonių buvo apie šį dainos atlikimą, tačiau daug kas sakė, kad perteikimas buvo beprotiškai nuoširdus ir net vyrai išgirdę šį kūrinį, kaip jį nuoširdžiai dainuoja, verkė kartu su ja. Na ir tikriausiai, kad ta jos pergalė American Idol daug ką pasako turbūt apie jos atsidavimą muzikai. Na ir buvo tokių kalbų, kad visgi šita daina buvo tokia populiari, kad tiesiog jos karjera baigėsi dar neprasidėjus ir neleido jai augti. Tai vat įvairiausių tokių nuomonių buvo, bet daina tikrai manau, kad puikiai žinoma, puikiai įvertinta ir visiškai netrukus mes jos pasiklausysim.

0: orų prognozę.
1: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Radio archyvai.
2: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų rubrikos, na, o šiandien čia 2023 ir 26 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo jo kūrinys Jausmai.
3: Iš

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2022. Harry Styles. As it was.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Šiandieną rubrikoje Senas geras mes laiku keliausim kartu su Filadelfijoje įsikūrusio vokalinio kvarteto Boyz II Men daina Four Seasons of Loneliness. Daina buvo išleista 97 metais rugsėjo 8 dieną kaip pirmasis singlas iš jų ketvirtojo studinio albumo Evolution. Na ir daina buvo labai sėkminga Jungtinių Amerikos valstijų radijos stotise. Singlo išleidimas taip pat buvo sėkmingas ir kalbant apie Billboard Hot 100, nes iš karto daina debiutavo antrojoje vietoje. Praėjus savaitei daina pakilo į pirmąją vietą ir tapo penktąją Boyz II Men grupės topo viršūnė. Nuo 2023 metais paskutiniu Hot 100 populiariausių hitu po Motown. Four Seasons of Loneliness taip pat buvo paskutinis grupės populiariausių hitų dešimtuke Naujojoje Zelandijoje, Jungtinėje Karalystėje ir debiutavo antrojoje vietoje Naujojoje Zelandijoje ir dešimtoji vieta buvo skirta Jungtinės karalystės singlų tope. Kalbant apie kritikų žodžius, būtent apie šį kūrinį, tai Larry Flickas iš Billboard teigia, kad ilgai lauktas buvo Evolution albumas, na ir turbūt, kad pavadino šią dainą neveltui širdį veriančią balade, kuri pabrėžė kūriniui būdingas harmonijas ir tas R&B jaučiamas prieskonis. Produceriai Jimmy Joy ir Terry Lewis'as kažkaip didžiulio susidomėjimo apie tai, ką kalba, tuo, ką kalba kritikai, neparodė, bet sako, kad tikrai turbūt turi hitų kūrimo formulę, na ir kuri po daugelio metų vis dar skamba gaiviai. Kalbant, aišku, buvo paminėta labai ir tai, kad daugiausiai ši daina sulaukė turbūt populiarumo ir dėl romantiškų atlikėjų charakterių ir asmenybių, kurios šioje dainoje jaučiasi labai, labai stipriai.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnių.
5: Radijo stotis Kapsai.
7: Orų prognozė.
8: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Radio Hitas.
1: 2008. Cooks. Always where I need to be.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 132 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose šį kartą keliamės į 2022 metus, būtent tada, 26 metų savaitę. Mūsų etrija čia debiutavo Iveta Svilainytė kartu su Roku Jan ir jų bendras darbas Vasaros mažai.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 100 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Auksinis hitas.
2: 2020. Doja Cat. Say So.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Pas laikas mums šiek tiek pakeliauti laiku ir šį kartą mes keliamės ne taip ir toli 2019 metus. Ir būtent tais metais mūsų etrėje 26 metų savaitę debiutavo Shawn Mendes kartu su Camila Cabello, Senorita.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: Nežinau, ar atsiras tokių, kurie nebus girdėję dainos, kuri šiandien yra rubrikoje Senas geras, bet kad būsit girdėję galbūt seniai, tai kažkaip galėčiau turbūt net ir lažintis. All for You, tai yra amerikiečių dainininkės Janet Jackson daina, kuri buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš jos 7-ojo studinio albumo All for You. Ir tai vyko 2001 metų kovo 6-ąją dieną. Aišku, ši daina turbūt, kad tikrai yra puikiai visiems pažįstama, skambėsi bent jau atsimenat, gal su klipu šiek tiek yra prasčiau, aš irgi kažkaip nepamenu jo, bet daina tai iš karto vos pamačius ir išgirdus pavadinimą skamba ausyse. Na ir MTV Jackson pavadino radio karalienę, nes daina pateko į radio istoriją, tapdama pirmuoju singlu įtrauktų į kiekvieną pop ir miesto radio formatą bei per pirmąją išleidimo savaitę. Taip pat, aišku, buvo pasiektas aukščiausios dainos debiuto rekordas, kuris tokio jo nebuvo nei JAV, nei Prancūzijoje. Na ir daina pateko JAV Billboard Hot 100 viršūnę, ten išbuvo 7 savaitės ir tapo ilgiausiai karaliavusių metų hitu ir buvo taip pat pasiekta pirmoji vieta singlų topuose Kanadoje, Lenkijoje, Japonijoje ir Jungtinėje karalystėje. Taip pat, aišku, ir visame kitame pasaulyje šiai dainai sekėsi puikiai. Na ir tai yra iki šiol 10 ir paskutinis Jackson Hot 100 hitas Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat buvo gautas Grammy apdovanojimas už geriausią šokio įrašą, SCAP apdovanojimas už metų dainą ir Teen Choice apdovanojimas už geriausią singlą. O kalbant apie muzikinį klipą, tai nominacija buvo 2001 metais kaip metų vaizdo klipas MTV Video Music Awards apdovanojimuose.

0: Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio seanso Liepos 6-ąją 18 val. 45 minutės dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Radioarchyvai.
1: Radio archyvose šį kartą mes su jumis keliaujame į 2022-uosius. Būtent tais metais mūsų etrija 26 metų savaitė debiutavo Justinas Jarutis ir jo darbas Tavo Tavo.

0: будущем дую на ГГРС Удачнё, в будущем театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnio. Radijo stotis Kapsai.

0: Radioarchyvai.
1: Radioarchyvams mūsų etryje pats laikas, čia 2020 ir 26 metų savaitė, mūsų etryje tada debiutavo Kate Ryan darbas Holiday.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rubrika Senas geras jau čia ir mes su jumis keliaujam tiesiai į 2007 metus. Ten atsiranda tokia labai įdomi daina, kurią turbūt žino visas pasaulis, niuniuoja visi ir kaipgi galima nežinoti, kai tai yra Rihanos daina Umbrella. Ši Barbadoso dainininkė šį kūrinį rašė trečiam studiniam albumui Good Girl Gone Bad ir tame atlikime, aišku, dalyvauja reperis Jay-Z, kuris dainą parašė kartu su Rihanos produceriais Tricky Stewart ir Cooka Horrell. Na ir dainą jūs turbūt tikrai puikiai žinot, čia net nėra apie ką kalbėti, apie ką dainuoja irgi visi puikiai žino. Entertainment Weekly daina užėmė pirmąją vietą dešimtuke topų geriausiųjų, tai yra iš 2007 metų. Na, Rolling Stone ir Time daina įtraukė į šimtuką geriausiųjų. Daina pelnė Rihanai kelis apdovanojimus ir nominacijas 2007-aisiais. Daina laimėjo du apdovanojimus MTV Music Video Awards apdovanojimuose, kai buvo nominuota keturiems. 2008-aisiais 50-ojoje Grammy apdovanojimų ceremonijoje Umbrella taip pat pelnė Rihanai ir Jay-Z Grammy apdovanojimų už geriausią repo dainos bendradarbiavimą. Be nominacijų metų įrašas ir metų daina taip pat buvo įtraukta ir į 412 vietą Rolling Stones 500 geriausių visų laikų dainų. Tai ir keliaukim pasiklausyti šiandien šios dainos senas geras rubrikoje, tai Rihanna ir Umbrella.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Orų prognozė.
6: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio. Pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos. Bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio. Tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Super hitas.
4: Radio hitas.
5: 2011. Nicola Scherzinger, Don't Hold Your Breath.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam toliau tiesiai prie radio archyvų reikalų ir čia 2022, būtent tada, 26 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Florida ir What a Night.

0: 20 дуи МГц дышню, 2005 свайл на сперпара. Радио стотис капсей.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, o jūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2013. Pink featuring Nate Ruess, Just Give Me a Reason.

0: radioarchyvai.
1: Radio archyvose kviečiu jūs visus nukeliauti 2021, kuomet 26 metų savaitę mūsų eteryje čia debiutavo Jurijus ir jo darbas Tavo akys.

0: Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus, po šio seanso, Liepos 6-ąją, 18:45, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų. Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Rubrika Senas geras jau čia ir mes su jumis čia kartu keliausim į 2002 metus kartu su hip-hopo dainininke Miss Elliot ir jos darbu Work It. Ši daina buvo skirta ketvirtajam jos studiniam albumui Under Construction ir daina tikrai turbūt galima sakyti yra bent jau iš to stiliaus mylėtojams ir mėgėjams yra puikiai žinoma. Na ir 2002 metų rugsėjo 16 dieną buvo išleistas šis singlas kaip pirmasis albumo singlas, kūrinys pasiekė antrąją vietą JAV Billboard Hot 100-uke, na ir tapo pačių sėkmingiausių Miss Elliot singlų iki šiol. Ir puikiai turbūt atsimenat ir vaizdo klipo šio kūrinio, tai keliaukim pabandyti pasiklausyti, prisiminti, nes ši daina tikrai buvo sėkminga ir ne tik Billboard Hot 100-uke puikiai pasirodė, bet lygiai taip pat Rolling Stone 25-ąją vietą užėmė 100-uke geriausių 2000-ųjų dainų 500-ke, jai atiteko 56-oji vieta. Na ir The Village Voice buvo pavadinę šią dainą geriausiu 2002 metų singlu kasmetinėje kritikų apklausoje Pass and Job. Tai keliaukim pasiklausyti šio kūrinio, tikiuosi, kad penktadienį puikiai tiks.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: 2018-ai, 18-ieji radio archyvose ir mes su jumis čia keliaujam prie labai gražaus kūrinio, kuris mūsų etrėje debiutavo būtent 2018 metų 26-ąją savaitę ir tai yra George Ezra darbas Shotgun.
3: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar, I could get

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
3: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
4: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienio naktį temperatūra laikysis tarp 15-20 laipsnių šilumos, bus giedra ir sausa. Dieną temperatūra sieks 30-35 laipsnius karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio senso Liepos 6-ąją 18:45 dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 1000 дуй МГц удачно, 2500 свайл на спервара. Радио стотис капсей.
1: Реклама. Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažnio. Radijo stotis Kapsai.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.

0: 1200 МГц радиочастот, 2500 СВЛ на Сбербара. Радио Стотис Капсул.
1: Реклама.
2: Миокардо инфарктас – это лидимас labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažnio radio stotis Kapsai.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Morta ir It's Cherry, komforto zona.

0: 40.
1: Pradėsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio senso Liepos 6-ąją, 18 val. 45 minutės, dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
0: Radio stotis Kapsai.
4: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje solo ansamblis Safari.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: değişimi duyduğuna göre yarısı değişmiyor. Değişim tezgahı sualında sperm para. Radio Stotis Kapsai.
1: Reklama. Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažnio radijo stotis Kapsai.

dešimtųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

1000 МГц вещанию, 2000 СВЛ на Сбербара. Радио 100 Капсель.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

92 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.